Ah, herlig genhør her. You are just a little bit. Det var her Gina G. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her Scarlet Pleasure og Sharma på Wide Awake.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, lige her på Radio Skive via din station med mere musik. Fra USA lige nu, I don't wanna miss a thing, filmmusik fra 1997, Armageddon-filmen har vi fat i her. Det er tid til en omgang Aerosmith. God aften.